0: Ya, oh TikTok daripada Ina AI. Ina yang menggunakan apa ni?
1: AI.
0: Zeka Zeda. Oh TikTok. Yalah, viral FYP.
1: Itu nak zaman sekarang kan?
0: Yalah.
1: Semua viral dan juga FYP.
0: Viral lah FYP. Mama, aku tahu FYP lah mama. Mama punya apa video FYP.
1: Yeah.
0: Apa benda FYP? Maknanya dia lalu dekat dia punya ni lah
1: timeline ni lah
0: dia scroll tu kan. Okay, terima kasih. Kita bagi ruang untuk apa ni?
1: Berita
0: dalam dialek Temia. Berita pertama lah ya. Setiap pagi berita pertama ialah berita dialek Temia jam 9. Seterusnya nanti jam 11 berita dialek Jakun. Okay, kita bagi ruang kepada sahabat kita terus setia. Kita jumpa lagi lepas ni ya.
1: Yeah,
0: Syi FM.
1: Moi.

keupayaan menyamar sebagai selat sebenar malah menjadi petunjuk penting kesihatan ekosistem hutan tropika. Jabatan Sains Politikal Universiti Malaysia Kelantan Dr. Goh So Heng kata itu perubahan antara populariti serangga nak boleh nak menandakan ketidakseimbangan ekosistem hutan serangga daun nak ikut boleh ketebalan dedaun dan menyumbang mengenai proses penuraian bahan organik serta menjadi sumber nature mengenai berbagai spesies haiwan. Walaupun perubahan iklim yang kekurangan data saintifik dan menyukarkan penilaian sebagai sebenar terhadap status populariti annual Malaysia. SPRM Terengganu menggalakkan operasi jaringan kerjasama strategik dengan pelbagai agensi annual peringkat negeri. Ketua Perusahaan Jaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman Tehtuh pendekatan nak penting untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program yang menyampai prima datang mengenai masyarakat yang keluar pada yang sama dan ajak turut menggesa warga SPRM di negeri berkenaan supaya terus nak terbit lagi program ceramah ia kesedaran di sekolah rendah atau sekolah menengah. Ogna mampu nilai integriti mengenai generasi muda. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergu behbel profesional negara Goh Si Fing Nor Izzazuddin Romansi berjaya menupaskan wakil tuan rumah Emir Indra Nikul Sejid 13-21, 21-18, 21-10 and Istana Senayan Jakarta sekaligus menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergu lelaki. Sekian Gah Temer Rok Asyik FM, Gah Nasunting Enong Nur Azizah Muhammad Enong Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Moin Umoy, Asyik FM.
1: Dengar, dengarlah.
2: Pastinya Asyik FM.
3: Tapi tak berupaya.
4: Kita di mana?

0: I done okay?
1: Pastinya, Asyik FM.
2: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
3: Hai, saya Zaman Islam.
4: Saya Awang Bipar.
5: Hai, saya Rosa.
6: Ye, Suwinsi.
7: Zed Cool.
8: Saya Oya dari Putra Endra.
9: Hai, saya Aim Cross Fire.
10: Hai, saya Mazwan.
11: Saya Anunda.
12: Kami Kazana.
13: Di Kazan.
12: Chapters 09. Delta, Kiloi, Wumpulan, Per. Resto, Ebon.
2: Teruskan.
3: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
2: Asyik FM.
1: Asyik FM.
5: Asyik FM.
3: Asyik FM. Asyik FM.

0: Saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Bikar.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zack Cool.
6: Saya Oya dari Kutra Endra.
7: Hai, saya Aim Pro Spire.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anung.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09. Belta. Kiloi. Wumpulan. Per. Resto. Eboy.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM. Asyik FM.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Peter.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zack Cool.
6: Saya Oya dari Putra Endra.
7: Hai, saya Aim Crossfire.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anung.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09. Belta, Kiloi, Wumplan, Per, Resto, Ebo.
0: Teruskan
1: mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

0: Ya, Syekh FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain, jam 12:19 daripada Istih, masih lagi berteman Kani Mizi Engkloy Radio Asyik FM. Dan ketika peduh, seperti janji kan Ate, Ye Isduh Tak Ibu Dairi dan Ye Isduh bersama tetamu yang special ataupun boleh katakan cerita yang sangat penting Isduh. Jadi depan Ye Isduh bersama tetamu yang kau lah, Nazri Baheng dan Muhammad Asmadi Abdullah. Boleh kenali kalau pendengar-pendengar Cik Angah. Jadi kalau dalam masa tebing dah selamat tiba.
1: Oh, terima kasih.
0: Jadi mungkin untuk pertama kali boleh perkenalkan diri dulu. Cik Engah boleh perkenalkan diri.
1: Oh, okey. Saya nama saya Chiu Ho Beng, ataupun lebih biasa panggilan saya dengan nama orang panggil Bangah lah. Mm-hmm. Kalau nak ni lagi, sebab saya dah jadi atuk. So orang panggil Datuk Atuk Azhar.
0: Atuk Azhar.
1: Atuk Azhar. Untuk misi pencarian mangsa yang hilang kali ini, saya adalah penyelaras untuk komuniti orang asli, untuk untuk selaraskan untuk masyarakat orang asli kita untuk misi pencarian untuk kehilangan Kak Jas untuk kali ini.
0: Jadi untuk Cik Angah selamat tiba ke konti Asyik FM. Tadi tiba-tiba terselit dalam bahasa Temiah je.
1: Tak apa. Bahasa Temiah ni dengar boleh, nak cakap tak pandai. Tapi boleh lagi.
0: Betul lah.
1: Masih dalam 18 suku kaum tu.
0: Ya, sama lah macam saya juga.
2: Awak tadi lupa nak kenalkan saya.
0: Lupa. Kita sebenarnya bersama DJ Wiki.
2: Ada juga.
0: Untuk guard sikit kita. Kalau dalam masa hutan tu kena ada guard kan.
2: Betul. Jadi, tapi hari ni special sikit Wizi. Kita punya mic ni kita kongsi.
0: Kita kongsi. Jadi bersebelahan dengan Cik Angah, kita bersama Muhammad Asmadi Abdullah, merupakan Tok Batin daripada kampung orang asli Lubuk Gaharu Pos Musuh. Jadi selamat tiba Tok Batin.
3: Bor.
0: Jadi Ricky, kalau dalam semai selamat tiba apa?
2: Selamat tiba sama juga.
3: Sama juga. Apa sama?
2: Kalau biasanya kalau Temiah awak panggil Elok Gah kan?
0: Elok Gah. Elok Gah tu apa khabar?
2: Apa khabar? Kalau semai saya rasa awak tahu ni.
0: Tahu. Maigah.
2: Tanya Batin.
0: Tok Batin. Maigah Tok Batin.
3: Gabor.
2: Boleh ya Tok Batin lepas ya?
3: Boleh.
0: Jadi Tok Batin, untuk pertama kali boleh Tok Batin perkenalkan diri dahululah.
3: Okey.
0: Jadi Tok Batin silakan.
3: Okey, nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah. Berasal di kampung Lubuk Gaharu, saya sebagai Tok Batin tu. Selama ini memang saya tak orang luar. Bukan orang luar lagi, memang senoi tempatan. Senoi tempatan deh.
2: Memang geos paja rajun ni.
3: Ha.
2: Sejak bila ya? Tahun bila?
3: Ini start tahun lahir ini 10 harban 2 tahun 96.
0: 96 dah lama Wiki.
3: Ya, 96.
2: Terkejut dah. Nyam-nyam juga ni.
3: 10 tahun 62.
0: 62.
3: Silap ya. Tak apa. Baru sip.
1: Dah jadi batin berapa tahun? Mungkin nak lupa jawapan dia juga kan. Berapa tahun jadi batin dan Lubuk Gaharu?
3: Bukan saja yang minat batin tu. Yang pertukaran tenek yang pertukaran abang saya. Sebab abang saya dia seorang batin, dia meninggal. Tukar Pak Kuenye balik.
2: Jadi lah,
3: sekarang dia selaku batin 2 tahun. Dari pihak Jakua yang lantik sendiri ya.
0: Sampai
3: bukan orang kampung.
2: Sampai sekarang okay. Tapi kalau Ipan ni, kalau kampung Lubuk Gaharu ni kata ngerok gop, mung kau panggilan untuk ngerok mehi.
3: Jadi kampung Lubuk Gaharu deh, kira dari turun gemurun. Sebab sejarah. Ada sejarah situ. Ada lubuk. Lubuk tu ada gaharu, pokok dia besar. Betul lah. Jadi kira rohi je, mai je, bercermor.
1: Betul. Rohi kau pergi salah yang biro gel galu.
3: Ya, betul.
1: Dalam bahasa semai, dalam bahasa hi semai, bla bla jalan pahang dia bipani gel galu.
3: Kalau bahasa gop baru lubuk gaharu.
2: Lubuk gaharu. Okey. Tapi berada katih pos musuh.
3: Berada pos musuh lah.
1: Laluan ke pos musuh.
3: Laluan ke pos musuh.
2: Tapi cerengah igah ni, kalau joy laluan je kan, pos musuh je, boleh tembus sepadan Pahang, betul?
3: Ya, betul.
2: aku blok je laluan kalau boleh pergi tembus.
3: Lepas memusuh aku diteh no mah
1: lenjak
3: tak anu titum.
1: Oh, titum.
3: Titum. Titum memang tembus titum.
2: Okay, mana boleh end kereta lah
3: tak.
2: Oh, nong
3: serak.
2: Nong serak lah. Oh,
0: nong serak apa berarti maksudnya?
2: Jalan darat lah.
0: Oh, jalan darat. Maknanya dalam bahasa Melayu tadi kampung lubuk gaharu pula.
2: Tapi kalau bahasa Sepanyol ni apa?
0: Dah lupa lah.
3: Gol-galo.
0: Gol-galo.
2: Gol-galo.
0: Gol-galo. Oh, fail lah. Tak, tak boleh nak cari macam ni.
2: Boleh cuba, boleh cuba.
0: Boleh cuba.
2: Saja je usia awak ni.
0: Ya, jadi itu tadi perkongsian daripada Tok Batin kita. Dan kita berkenalan dengan orang sebelahnya pula. Iaitu Nazri Bah apa Baeng eh?
3: Baeng
0: ialah merupakan individu yang pertama menemui Jaslinda di kampung Lubuk Gaharu. Jadi selamat tiba untuk Nazri Baeng, boleh perkenalkan diri dahulu.
4: Selamat tengah hari ya. Nama saya Nazri bin Baeng. Ini berasal dari kampung Lubuk Gaharu sama Gal-galu. Juga. Kalau bahasa Semaya je Gal-galu ke. Sebelum ditemui anu deh Kak Jaslinda ya, kan. Ajak Kak Jaslinda waktu pukul 4 aje di Chieftain Road.
2: Oh, okey.
4: Chieftain Road bersama menang saudara saudaranya je menang dengan Iknon aje ke sanya dia. Supaya aje Troy kiburu lelaki ado imu aje Ruslan. Kiburu kicrek kiroh en mong senoi ade chip neng betul kama. Lain neng oh memang betul je akak
0: Jaslinda
4: Jaslinda ye. Memang betul le ki jari kenon aje ke macon nu terus nu dok tok batin panggil mai kampung. Lepas kaji hol mai kampung. Terus mai tuluk anu ye ne beramai-ramai. Hineng pun tak berdaya le lah kilemah.
2: Iyalah ya li kan beri nar minggu kan
4: tu. Ah 2 minggu.
0: Masa
4: terjadi ku lokasi aje memang mantok lagi hasimbang sebab lah terlalu lemah.
2: Tapi masih jarak antara tempat tingroid je ku deg batin nyon ke
4: lebih ke 1 kilo.
0: Satu kilo daripada kawasan perkampungan ke macam mana?
2: 1 kilo ke rumah batin lah.
0: Oh, ke rumah batin. Boleh kira-kira jauh jugalah tu.
2: Itu dia kita berkenalan sedikit antara orang yang pertama ni lebih blur Jaslinda betul ni?
4: Jaslinda.
2: Pasal ni, Jun Pasal menang sedara. Roslan ni kiranya menang sedara lah.
4: Menang sedara.
2: Kena macot lah. Habis Tengroid masih backup lagi.
4: Walah, kosong lagi.
2: Oh, kosong lagi. Okey. Ada gila ceritanya. Ada itu ceritanya. Apa Mizi, mungkin awak nak bertanya apa lagi?
0: Jadi pertanyaan saya kepada Tok Batin kita lah. Mungkin Tok Batin ada sedikit untuk pesanan ke atau tip-tip bila kita
2: pantang larang.
0: Bila kita masuk ke hutan, apa yang kita perlu buat, apa yang perlu kita bawa, apa yang perlu kita standby dalam beg. Contohlah kalau geng-geng macam hiking ni, dia masuk hutan mesti kena bawa beg dalam tu. Mesti apa perkara yang paling penting, benda yang paling penting kita kena bawa. Jadi mungkin Tok Batin Sri boleh kongsikan sedikit.
3: Okay, terima kasih. Bagi pandangan En, pantang larang. Memang kalau kira semai buat kan. Kalau kira pantang larang memang joy. Lu joy deh mah. Utamanya he mai he le kira lain. He mai he deh lain sebab mah lain. Pantang larang de kira walau hit sangat pai de hipani sebab mai mana je ki ajar hi. Yalah, macam sekolah juga ki ajar itu. Saya cikgu pun ke mai mana ke mai macam macam kan. Je de salah satu ada pihak luar pantang larang tak nak faham. Yalah, bukan tak nak faham, memang mai pani tapi nak cuma ke bandar. Kosar dia tak nak pani. Pantang larang ada macam utamalah mai luar dia, orang luar ni. Utama orang luar Batang Larang, pihak penduduk kampung orang asli memang banyak. Sebab pertama kalau nak mendaki bukit ataupun hiking, kena ada, kena bawa apa ni, macam bunga. Bunga kita tanam. Lagipun lot-lot aje, tak boleh himor, tak boleh orang macam Gunung Batu Putih. Aje Gunung Batu Putih, ada Bukit Bagading, ada mah Gunung Rayu. Tak boleh.
2: Tak boleh sebut
3: tak boleh sebut nama. Nama jangan sebut. Tak boleh.
0: Nama tak boleh
3: kalau
0: sebut.
3: Kalau cal kena nak anu. DJ. Jadi berpana bila Cik Majid bagi hit semua dia mong sesuatu gedoh ke bendung, tok-tok ke mah, tok-tok ke cerah cuaca, tiba ke per atau ke bendung. Bila bila he sebut nama lo dia, kalau tok sebut he pun kira okey yang satu. Lagi yang he sungguh he berlaku boleh sesat aje Pantang Larang. Aje kira ko he le ko mai he kide telah dihidayakan. Jadi nana embuh pesanan nana tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, kan hit senoi. Nana pesanan dan penerangan sebab dia sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Yang saya takut ni berlaku seperti adik Jas. Sebab menyusahkan pihak penduduk kampung. Betul tak? Siapa? Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin. Tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke. Sepatutnya pihak luar ni kena hormat
0: minta
3: penduduk
0: izin
3: kampung
0: lah.
3: Atau minta izin. So, bermakna nak masuk bertanya dulu. Boleh tak boleh terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan diorang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ni ada orang nak masuk dia bagi tahu. Kalau tidak tak bagi tahu, memang kita tak
2: susah gitulah anu
3: dia. Tak bagi. Lagipun takut macam ni berlaku. Semua boleh berlaku serupa jasa.
2: Betul betul.
3: Jadi apabila berlaku pun menyusah hai kampung. Aje.
2: Okey.
3: Jadi aje deh kira engbeh pesanan ge atau engok pandangan ko pihak rakyat Malaysia supaya sebar kedengar kecengai ni.
2: Kiranya apa-apa pun izin daripada komuniti setempat je pun lah terlebih canut lah ya. Okey aja ju. Pastinya Tok Batin Muhammad Asmah dia pula. Tok Batin ju Dubuk Gaharu lah. Okey, hi beralih sekejap pada rakan saudara hi Angah Cubeng. Mungkin hi opane juga. Lah selepas benda gede yang jadi kan, mungkin cadangan ataupun tindakan yang diperlukan kepada pihak berwajib lah. Mungkin head sendiri boleh kongsikan ke Gerok ke.
1: Okey, saya ingin menggunakan bahasa Malaysia lah, bahasa Melayu. Sebabnya pertama yang menonton rancangan ni bukan saja bahasa orang masyarakat kita Semai, tapi saya yakin pada hari ini juga ada masyarakat yang suka hiking bukan daripada masyarakat kita orang asli aja. Saya rasa ada masyarakat India. Ini perkongsian saya lah dan harapan saya pada pihak berwajib. Pertama, seperti yang kita kata tadi, setiap untuk Gunung Batu Putih ni lah khususnya saya minta sangat dengan pihak berwajib supaya sekiranya mahu membuat pendakian hiking, perlu menggunakan hikmat masyarakat setempat. Dan tentulah saya akan mohon kepada pihak berwajib untuk bagaimana untuk daftarkan anak-anak muda yang boleh menjadi maling gunung. Sebab kita perlu juga dengan ada sijil ni baru diiktiraf. Walaupun kita mahir, masyarakat asli saya tak nafikan lah kalau di sekitar Pos Gedung, Ampang Woh, Lubuk Gaharu dan juga Pos Musuh ni, itu adalah tempat permainan mereka. Tetapi saya minta sangat, yang saya katakan tadi, perlulah menghormati kami yang berada di situ. Dan lagi satu, kita tak minta yang buruk-buruk. Andai kata berlaku, jadi kami orang asli ni, walaupun Gunung Batu Putih tu ada sebutan kami orang asli sendiri, dan Batu Putih tu juga ada banyak gunung, bukit-bukit yang kecil. Saya dimaklumkan apa yang saya tahu. Jadi saya minta sangat dia sebenarnya kita menikmati keindahan alam ni, selain tu juga kita kena jaga juga keindahan alam tu. Kalau dia kalau kita masuk, kita rosakkan alam semula jadi itu, itu adalah warisan yang orang kata bukan kita boleh buat dengan keupayaan manusia. Memang dah dicipta dengan apa, embunnya dengan pokoknya yang tak besar dan sebagainya. Jadi saya minta sangatlah, jangan kita, dan saya cadangkan untuk maling gunung ni juga bukan kerana melihat kepada keuntungan. Sebenarnya kita nak lihat juga kepada keselamatan siapa yang nak mendaki. Kita tak kata, kita memang ada pencarian dari bomber, dari daripada pihak PGA dan sebagainya. Kalau boleh, kalau dah ada maling gunung yang apa, yang dah ada sijil, ditambah pula dengan apa, kemahiran mereka yang saya itiraflah, walaupun bagaimanapun, walaupun mereka bukan dari segi pelajaran, tetapi jangan disangsilah. Dan seperti kata Batin tadi, saya nak tambah sikit lah. Sebenarnya bila hiking ni yang kita duk sebut-sebut ni, kenalah ada bawa sebenarnya dia ada senjata sebenarnya. Barang tu bukan senjata untuk apa, senjata untuk lindungi diri. Dan juga api. Paling tak pun seorang tak isap okok pun kenalah juga bawa pemetik api tu sebelum, supaya bila berlaku sesat kita boleh buat anggun api kan. Kalau kita pandai guna secara tradisional lama tu lain. Jadi itulah pesanan saya, yang saya rasa masyarakat orang asli kami bukanlah nak mencari keuntungan semata-mata, tetapi mahu menjaga keselamatan mereka yang apa, mendaki Gunung Batu Putih ni. Dan juga bukan saja di Batu Putih, kalau ada di mana-mana, di sebelah mana-manalah negeri. Kalau kita tengok di Ledang tu, di bawah bukit Gunung Ledang tu pun ada perkampungan orang asli. Jadi kita gunalah, saya rasa diorang boleh menyumbang kepada kekurangkan risiko-risiko yang apa berlaku ni. Dan lagi satu saya lupa, sebelum saya lupa, kalau ikutkan trek ni, dia makan masa 4 hari 3 malam. Jadi kenapa dia nak dipendekkan? Dan masyarakat kami orang asli juga, Batin, kalau tak betul, tolong perbetulkan. Sebabnya di waktu malam kita tak berjalan, melainkan nyuluh katak tu ada tempat dia. Betul tak? Tapi untuk merayau suka-suka, dia kena, kalau pagi tu kena matahari terbit dulu. Betul tak?
3: Betul.
1: Sampai matahari senja tu kita tak boleh dah berjalan. Sebab kita bukan tapsuk, tapi percaya ada makhluk juga di dalam sana.
2: Itu tanda-tandanya lah.
1: Ya, betul.
2: Baik, itu dia ya.
5: Jadi Ricky, macam Cik Angah tadi kongsikan, sambil kita menikmati ni, kita kena menghormati juga alam semula jadi dan penduduk setempat lah. Jadi Ricky, dan
2: tapi sekejap lagi mungkin kita nak bercerita sedikit berkenaan dengan penemuan Jaslinda lah, secara mungkin daripada apa, saudara Angah juga, daripada Tok Batin dan saudara Nazri juga. Berkaitan dengan penemuannya lah. Tapi sebelum tu, Mizi,
5: jadi sebelum mungkin tu, kita tenangkan fikiran dulu.
2: Okey,
5: jadi kita dengarkan lagu
2: nak daripada, makan ke apa ni?
5: Nak makan dulu, sempat lagi.
2: Sempat lagi
5: Jadi jom dengarkan Ratih Hanum Ye Itam Jelmol. Moin dong, moin.
2: Siapa yang?

Kala pemandu lori warga tempatan berusia 49 tahun tak mengalami sebarang kecederaan. Sementara in Salah Numum Sangit Debidat Kati Kemalangan Jih, diselamat bicho mati perkuburan Islam Masjid Permatang Kuang Penaga awal pengelap anek. Jenazah Iskandar Afan Ibrahim diselesai menjalani proses bedah siasat Hospital Sultan Abahiyah Al-Ustar pada mengon anek. Sebelum demi anjuk mak kediaman ya mak i atak ya jih mak kampung Permatang Kuang. Reman terhadap remaja keral berusia 19 tahun dia memandu secara meluluh sehingga menyebabkan kemalangan maut. Membabitkan empat peringat majalan Simpang Renggam Keluang pada Minggu Canuk bisambung narari, loy hari Rabu adek. Perintah Reman demi perhol Majistret Mustaqim Soekarno, Mahkamah Majistret Muar bagi membolehkan siasatan dibijau pada Seksyen 302 Kanun Keseksaan diberjalankan. Tempoh Reman kali kedua de BO terhadap remaja in, dia bermula pada 5 Jun Canuk berakhir sengon. Sebelum ada suspek di reman selama ni hari bermula nar loy 4 Jun bagi membantu siasatan di biju pada Seksyen 42 kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Relok pun dibiap siasatan di biju pada Seksyen 42 kurungan 1 APJ 1987. Dia masih diteruskan susulan video ditular di Bipernang kenderaan di Bipandu laju ru melulu sebelum kejadian. Jabatan Perhutanan Perlis dia mengenal pasti 83 gua dia jati lagi bitrokai mas panjang Banjaran Nakawan menerusi kajian inventory selama 21 hari. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Yajih AG Syafi'i AG Ahmani dia biap 6 ju gua berkenaan dia biap dapati mong keunikan ru potensi untuk biperhut. Sebagai produk eko pelancongan depai tertakluk kepada penilaian lanjut aspek keselamatan ru kesesuaian. Pihak jabatan dia akan disediakan pelan induk pengurusan gua bagi menentukan potensi setiap lokasi. Penemuan in dia turut melayakkan Jabatan Ajih dia menerima pengiktirafan Malaysia Book of Record bagi ekspedisi survey gua de paling raya. Serangga selak bukan talih unik kerana keupayaan untuk bi menyamar rah selak de sebenar malah menjadi petunjuk penting kesihatan ekosistem hutan tropika. Ketua Jabatan Sains Preklinikal Veterina Universiti Malaysia Kelantan iaitu Dr. Gu Sun Heng dibiak perubahan ketara populasi serangga berkenaan boleh menandakan ketidakseimbangan ekosistem serak. Serangga selak dia membantu mengawal ketebalan selak dan menyumbang kepada proses penguraian bahan organik serta menjadi sumber cakna kepada pelbagai spesies haiwan. Relawan dibiak perubahan iklim ru kekurangan data saintifik dan menyukarkan penilaian sebenar terhadap status populasi The Hmong Ma Malaysia. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA melantik bekas pengendali Kelantan The Real Warrior Ya Ajih Akmal Rizal Akmal Rakil sebagai ketua jurulatih KFA bagi membantu saingan Liga A1 Semi Pro musim 2026-2027. Timbalan Presiden KFA Ya Ajih Dato' Abdul Rahman Abdullah Debia pemilihan Akmal Rizal DBO telah penelitian rapi bagi memastikan hala tujuh pasukan kekal pada berada pada landasan di tepat serta mampu biain nafas baik pada skuad hijau kuning. Ile dia terus mengharapkan sokongan berterusan mamik penyokong kepada pasukan ru barisan kejurulatihan. Maluk dibiar Akal Rizal menggantikan Victor Andrak dia membimbing Kedah FA menamatkan saingan Liga A1 Semi Pro 25-26 matangga ketiga. Ru kutipan 57 mat hasil 17 kemenangan, 6 seri, ru 5 kekalahan. Hik beralih Maga Sukan Badminton Terbuka Indonesia, pemain bergu keral profesional negara Yaji Go Zifei, ru Nur Izzuddin Romsani, dia berjaya menewaskan wakil Tuan Dek Yaji Raymond Indra, ru Nicholas Yakin dengan keputusan 13-21, 21-18, 21-10, Mak Istora Senayan Jakarta. Ada sekaligus menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergu keral. Sekian gas mai disiarkan Jo Asia FM Gadib Sunting ya Nur Aziza Muhammad Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Ya, moin-moin lain daripada yang lain. Jam 1.17 minit Leng Abali Teh masih lagi berteman Kanye Mizi and Claude segmen My Asyik Aku Udara. Jadi terima kasih ucapkan merakan penyampai Ekember, rakan penyampai belakar pendengar Ekember. Jadi ucapkan haji ate, terima kasih merakan penyampai DJ Wiki. Night trailer ikan gah utama berita jam 1 tepat. Nong Dalek Semai. Dan yang terakhir akan esemong berita and kalau Dalek temuan ini jam 3 tepat leng akan. Okeylah kerembo, jadi nak tek eseng mong nak perkongsian ataupun cerita di balik macam get ano lakon nak di balik takbir, tapi nak dok tek di balik cerita yang sebenar berlaku and ye kampung ano sebut ate kampung Lubuk Gaharu pos musuh yang mau retrieve kes Jaslinda top jadi panggil madu untuk bercerita perkara yang sebenar. Mungkin sebelum nak mau bersemong cerita-cerita yang tak betul lagi, jadi nak tak semong perkongsian yang sebenar retrieve mula-mula Jaslinda ate cerita ke nak tanda cip-cip ni keadaan lemah lebaji. Jadi semoga bermanfaat dan make cerita yang dikongsikan nong Encik Angah ate pesanan daripada Tok Batin sendiri ate pun. Jadi semoga bermanfaat untuk rakan-rakan yang main mobil babek, termasuk terutamalah geng-geng hiking. Jadi kena berhati-hati, kena hawa pesanan-pesanan sebelum emo nya kena assignment aneh masuk orang yang berpengalaman. Contoh seperti Tok Batin lah, kalau kampung tu kena jumpa orang nang itu Tok Batin kena kira mau mana-mana nanti nak oglah Tok Batin nak sihat dan petang larang mabek tu pun kena jaga. Tak kisah nak masyarakat SOI Srog ke ataupun Gop ke Andek ke Cina ke, tak kisah kena bertanya. Okey, kerembo untuk rakan-rakan yang memandu, selamat memandu, yang bekerja selamat bekerja, yang berpihoi nak pun selamat berpihoi, untuk mabek tuel selamat bekerja maslai menedron min rumput menetab min ayu menetab min daria menetab min min telu nak berhati-hati. Jadi boleh berhati berhati aning untuk jam-jam reti cak aning baru teruskan kerja. Jadi jom sama dengan lagu nong DJ Linda cukup di sini moy no moy lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Sembong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah sembong. Ya.

0: Ye, Sofia binti Sony, Pung Belau.
1: Ye, Melia binti Azim, Kampung Pus Belau.
2: Ye, Narayan binti Zamri.
3: Seng Mong lah, en Aksik.
4: Moi dari
3: Moi Nung Moi.

Ya, Syukur FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Dan jam 1.54 menitih berhampiran majam 2 Leng Ag. Dan masih lagi bertemankan Yip Mizi and Claude segmen Radio Syukur FM, Mahi Asyik ke Udara. Ya, di pertama kali ucapkan terima kasih mampu dengan kenemba kerana setia memilih Kandik sebagai teman hiburannya kemenwa. Atau kira elok saja yang berada ketika puduh yang paling penting. Semoga yang terhibur dengan elok hiburan yang telah dikongsikan ataupun disajikan. Dan semoga bermanfaat elok yang telah diterloi. Dan ya, saya mahu sebentar atiknya jam 12 atik perkongsian daripada Mentuk Batin. Daripada Cik Angah datik kongsi mengenai pasal ni mau babek adat pantang larang lah cerita beltul nak sebab serong dia pun adat pantang larang kehep kadang nak pasal ni mau babek tu kena kengkeng je lah, tak boleh hutik-hutik mainnya kena jaga. Lepas nak main ano barang kena netu hutik-hutik kena jaga, bergurau lebaji kena jaga je. Dan untuk rakan-rakan kenebe yang belum umroh nak menikmati ataupun satapan nak cak pedis, jangan cak lambat-lambat lah, kena cak awal. Kalau cak lambat ada kena pejabat pendek akan tak jadi. Hampir kerja pun tak main-main. Elok-elok pun tak main-main. Jadi kena cak lah untuk nak memudahkan urusan seharian. Yop. Dan untuk main-main kuih mabek tu pun kena berhenti beri acik cak ni. Ini balik bad bird. Yang paling penting, lebihkan ong-ong rembus daripada ong bad head. Ong bad head bukan tak perlu-perlu je, tapi jarangkan. Jangan kerap. Kerapkan ong rembus. Ong rembus lah, jangan ong pahit. Ong pahit pun boleh mengibatkan kesihatan itu main-main. Dan untuk awal je untuk rakan-rakan puduh jam-jam berehat, selamat berehat. Dan untuk rakan-rakan yang memandu nak keluar rasa lemes, rasa ceruk, rasa selut, rasa macam tak sesuai lah untuk memandu, jadi boleh berhenti berehat di kawasan-kawasan yang telah sediakan. Kawasan-kawasan yang selamat seperti Kelonong Highway doh dan kawasan-kawasan R&R, stesen Miak ke stesen Miak, tapi tak boleh lebih sangat anak kena kejap lah sebab macam anak tepat-tepat seorang yang stesen Miak. Jadi yang paling penting kalau tengah memandu, elakkan daripada kegunaan telefon bimbit, bergurau mah rakan-rakan sebelah ke. Jadi renak lah cerita. Aus, terima kasih Aus hadir. Nak lagu boleh? Boleh, tak ada hal. Boleh nak dengar nasihat Tok Batin lagi? Boleh. Kalau mau rezeki ada masa, akan sambung balik nasihat Tok Batin. Tok Batin, penduduk-penduduk kampung, orang yang berumur, sen orang yang berpengalaman. Boleh cik airbag mati susem, seluk boleh tes susem, tak ada hal. Lepas tu cik tes susem boleh. Kalau masuk hutan, jaga adab betul. Kena jaga adab lah masuk hutan. Persiapan lah kalau moj mabek tu, persiapan seperti alat-alat penting, contoh seperti lighter, ano jewaj lah itu cik enak, ataupun parang. Paling penting benda-benda yang penting lah. Kalau menek car tu kena standby je, tapi standby benda-benda yang penting. Apabila berlaku macam kes Jaslinda tu, senang kalau mau barang-barang tersebut lah. Okey, jadi kita berbual jom saya mong well lagu yang seterus. Lepas tu jangan kemalu-malu mok lagi berbagai info dan hiburan semasa yang akan dikongsikan untuk yang kenemba. Jadi jom saya mong aneng moy nong moy, lain daripada yang lain ayah sari. Itik pulang petang moy nong moy.

0: Bintang FM. Monumor lain daripada yang lain.
1: Ya, jadi kena buat nanti saya ngomong lagu Nong Miss Nara dan lagu bertajuk Hawe Kudara. Ini jam 2.13 minit link awal balik. Kita masih lagi bertemankan di Mizi Kudara and Cloud segmen Radio Asyik FM dan bertemankan in Cloud segmen Maihi Asyik Kudara. Jadi dia lupa ni makanan pun lepas tu akan berada in close segmen, iaitu segmen yang special get iaitu suara lempoj menlar genabag genabag menko je lah yang akan isajikan untuk yang kena yang akan terlaikan untuk nyob kena ber. Jadi jangan malu-malu teruskan kesetiaan nyob and ye segmen lepas tu akan zanah seni sebenar. Jadi jangan malu-malu aneng sebelum nak yang memandu nak berhati-hati memandu, yang belum cek-cek nak cek aning, untuk rakan-rakan yang mabek tu mungkinlah yang tu kerajaan tempoh tu bolehlah berehat aning, berpihoi mak anu mati breh eru nak berpaypoi itu nak paypoi nak paypoi mati breh balik bed berti cek mabek tu sedap nak paypoi beke dia mabek mati breh tebo kalau halo cek kedai dia susah ke am tebo pun sebab anu ong payit boleh seboleh tapi tak sedap tak sesedap macam get TMB tu ya. Lalu pun segala urusannya itu dah dipermudahkan, segala perancangannya berjalan dengan lancar. Jadi lalu pun semua dengan lagu kiang atau M lagi ke udara moy nang moy.

0: kampung pun sebelah. Joklah bersembang Asyik FM. Moi no moi.
1: Agi Surau ucapkan selamat mendengar Asyik FM. Moi no moi.

menolak permohonan reman pada pemandu lori yang terbabit dalam nahas itu. Permohonan reman pada wang jantan yang berumur 49 tahun itu kena tolak daripada Majistret Muhammad Azlan Basri pada pagi itu. Wang jantan itu ditahan lepas kejadian kemalangan petang air malam. Dekan Johor, seorang jantan warga Singapura meninggal dunia lepas motor yang dibawa dia terlibat di kemalangan di kilometer 82.4 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara. Ketua daerah Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Syarul Anwar Musyadat Abdillah Sani dalam kenyataan ada beritahu masa kejadian mangsa yang bawa motor menghalang ke Pudiksen Negeri Sembilan. Kemudian mangsa lepas itu motornya ada rusak. Lepas itu berhenti dikit laluan kecemasan sebelum kena langgar lori daripada arah sama. Mangsa Lufti Adib Yusof 20 tahun cedera paha di palak dia meninggal dunia masa dalam perjalanan ke Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat. Kes kena siasat ikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Cubaan menyeludup rokok elektronik ke negara jiran negeri tebing Sungai Golok dapat digagal daripada pasukan gerakan UMNO PGA. Suspek larik diri sebaik hajan tahu kehadiran pasukan keselamatan dan hampir meninggalkan 20 kotak rokok elektronik nilai dan hampir RM20,000 dari tebing sungai itu. Kejadian disah Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein. Seorang betina Wang Kuang Opaya KU dilapor hilang lepas keluar kebun getah dari kampung Lobok Simpul Kuala Kerai daripada air marin dijumpa selamat. Mangsa nama Hang Mazina Abdullah 37 tahun dijumpa pasukan mencari dengan menyelamat 500 meter hanya daripada rumah dia. Bekas pengendali Kelantan The Real Warriors Ahmad Rizal Ahmad Rakli diumum jadi ketua jurulatih baru Kedah FA untuk menghadapi saingan Liga A1 Semi Pro musim 2026 sampai 2027 dan mengganti Victor Andrak yang sebelum ini membimbing Kedah FA menghabiskan saingan di tangga ketiga Liga A1 Semi Pro musim 2025-2026. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Dato' Abdul Rahman Abdullah Kabadian, pemilihan Akmal Rizal dibuat lepas pihak dan buat panang betul-betul rapi pasal untuk memastikan apa hanya ada 7 pasukan berada pada landasan betul. Baik, itu hanya berita temuan daripada Asyik FM. Berita disunting daripada Nur Azizah Muhammad daripada Pusat Berita TM. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Ya, Syuk FM, Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Jam 3.18 dengan Abu Alitih. Berhampiran jam 4 akal. Dan tinggal beberapa maruh minit lagi, maruh puluh minit untuk menamatkan tugas dan akan diserahkan tugas kepada rakan penyampai yang Moin. Tapi jangan dibak-dibak awal lagi. Masih jeruk lagi, masih mok lagi kesempatan untuk ibu kongsi cerita, untuk ibu kongsi hiburan, untuk ya kenapa yang paling penting, teruskan kesetiaan ya bersama akan di. Jadi sebelum nak tengok nak segmong lagu Atik Nong Cheldo oleh Tok Chok Nam Chin ke udara. Jadi maluk-maluk rakan-rakan yang pernah mengalami pernah ditolak daripada Sen Oi ataupun bukan daripada bab-bab Nen Chin dek. Mungkin mok bab-bab kerja, mungkin bab-bab keluarga, mungkin mok bab-bab kawan yang umjek maek, mungkin nomolah kawan-kawan yang umjek. Jadi jangan bersedih, jangan berkecil hati, jangan henum amis. Jadi percaya kepada susunan Anong yang tak hati, yang hanya susunkan mak ayah untuk kenamba. Jadi percaya kepada takdir Nana. Okey, jadi kenamba je Anong mohon perkongsian untuk gas-gas semasa, untuk gas cuaca, untuk kuasan Semenanjung belah leng aktif natih te merokuasan enye Makeloy Kedah, kuasan Terengganu, Kelantan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yo Johor, Natiata Merakuasan Enyu Pulau Pinang, Natiata Merakuasan Perlis, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Yur Melaka. Dan manakala Tok Teta Kuasan Semenanjung ialah Enyu Kuasan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan untuk sebelah kuasan Sabah, kuasan Leng Aktif, Natiata Merakuasan Enyu Makeloy Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Yud Kudat. Manakala Tok Teta di kawasan Sabah belaleng aktif ialah Wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak belaleng aktif cuaca, Tok Teta merkuasan Enje Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Kapit, Miri, Yud Limbang. Manakala Tok Teta di kawasan Sarawak belaleng aktif ialah Enje Kawasan Bitung, Sari K, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu. Jadi kenapa anda dapat dikongsikan untuk gas cuaca yang terwol Nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang telah disebut nanti, berhati-hati, elakkan diri daripada aktiviti-aktiviti mati seperti menjala ke, berkanya ke, hal senlap ke, mungkin hal bekelah ke. Dan untuk rakan-rakan yang kawasan-kawasan Makedai memandu, nak berhati-hati je untuk balik-balik teater. Okey, kena buat jadi seru sampai lagi. Saya mong lagu Nong Kepulan Wing. Kepulan Wing naik lagu bertajuk Opera Hidup. Jadi main-main lain daripada yang lain.

0: J19 Kampung Kuala Petis, Sembang lah Asik M. Lain daripada yang lain.
1: Nolak Asik M. Boy, long boy.

Ya, Syekh FM, Moy Nong Moy. Lain daripada yang lain, jam 3.41 minit leng aktif berhampiran jam 4 leng aktif. Jadi leluk pun ia berhampir hampir untuk itamankan tugas sampai jam 4 leng aktif tu. Dan leluk pun nak tak semang lagu Li Blatim Bandle ke udara. Yang paling penting ucapkan terima kasih kepada member pendengar yang masih setia anong jam mungkin daripada jam 8 ni ya tek. Dan untuk rakan-rakan pendengar yang setia daripada jam 12 pada isi atas sampai lah puduh jam 3.41 berhampir sama jam 4 leng ag. Dan ilik-ilik pun macam biasalah ano ge natu pantun nak kalau mok jarum yang peglek agak lah dol memangkuk kalau mok tersalah kata ye nak agak lah dol makelau jenem. Jadi renak lah kalau mok salah silap minta maaf. Yang mej nak datang daripada tak hati, yang lah us nak datang daripada diri ye sendiri. Dan terima kasih je untuk rakan-rakan pendengar yang masih setia yang kalau TikTok tapping-tapping Jana, Cok lagi Donira, Iman, Raisa, Riana, Mia pun mojek Mia. Dia mesti peminat ano bercok kucing. Sebab nak ada nama Mia. Jadi lelok pun punya kenapa, semoga dia memudahkan segala urusan isduh yang malu memandu nak selamat memandu. Malu yang tengah bekerja nak selamat bekerja. Yang paling penting yang tengah mandu nak jangan gunakan telefon bimbit ketika yang memandu. Untuk main amok main apuk aku je jaga diri nyop, elakkan diri nyop daripada terlibat dengan kes-kes scammer. Tak kira lah tu menelih main amok main ko je ke. Jadi semoga nyop kena dijauhkan daripada benda-benda yang tak management. Jadi murahkan rezeki nyop, semoga dipermudahkan segala urusan nyop. Dan ilut-ilut pun Yip Mizi undurkan diri yang aneh dengan lagu yang saya soj mabik daripada sana aslian ke udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain semua lain. Bye bye.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: 100% Music My Head!

0: Dimulakan dengan keadaan di Sabah, susulan gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda Mindanao, Filipina. Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau memaklumkan keadaan di pesisiran pantai ketika ini adalah baik. Tiada sebarang tanda luar biasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas kejadian gempa bumi hari ini. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Mazlan Sarman berkata, pihaknya telah menggerakkan anggota dan aset ke beberapa lokasi pesisir pantai. Usaha tersebut dilakukan bagi menjalankan pemantauan awal sebaik menerima maklumat berkaitan amaran berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa tinjauan dan pemantauan di pesisiran Trosen, Tawau. Sementara itu, di Filipina, sekurang-kurangnya 15 orang dilaporkan maut susulan gempa bumi kuat melanda negara itu. Gegaran turut menyebabkan beberapa bangunan runtuh, termasuk pusat membeli belah dan sebuah sekolah. Pihak berkuasa menggesa penduduk di kawasan pantai segera berpindah ke kawasan lebih tinggi susulan risiko ombak tsunami. Ribuan penduduk dilaporkan telah dipindahkan ke pusat perlindungan. Pendaki wanita yang sebelum ini dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, 49 tahun, dijaga keluar dari hospital Tapah dalam masa beberapa hari. Ia susulan beliau menunjukkan perkembangan pemulihan yang positif. Perkara itu dimaklumkan Exco Komunikasi, Multimedia dan NGO Muhammad Azlan Helmi. Menurut beliau, Jaslinda kini berada dalam keadaan semakin baik dan menunjukkan semangat yang tinggi sepanjang menerima rawatan di hospital.
1: Semangat beliau mengatakan tadi nak cepat keluar hutan untuk mengikuti convocation anak dia dan untuk sambung bekerja balik. Jadi di peringkat kami berdua, kami lihat tadi, kita cuba kerajaan negeri tentulah membantu semana yang boleh, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak lah. Yang penting ialah beliau sihat. Saya nampak walaupun ada kecederaan sikit di kaki ni, tapi saya yakin dalam beberapa hari ni mungkin boleh keluar dan meneruskan kehidupan biasa seperti biasa lah.
0: Muhammad Azlan Helmi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berlepas ke Jepun bagi mengetuai delegasi Malaysia dalam misi diplomasi madani. Usaha berkenaan bagi memperkukuh kerjasama strategik dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan tenaga global. Menerusi hantaran di laman Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau dijadual bertemu Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi bagi membincangkan perkembangan hubungan dua hala dan merintis kerjasama baharu Malaysia-Jepun, khususnya dalam bidang ekonomi, pelaburan dan keterjaminan tenaga. Cadangan potongan cukai jalan susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel masih dalam penelitian dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah memaklumkan sebarang keputusan berhubung perkara itu perlu menunggu hasil perbincangan keputusan mesyuarat Menteri Ekonomi M10 yang diadakan secara berkala.
2: Kita kena juga tunggu mesyuarat M10 dan sebagainya yang dibuat sejak hari Selasa. Semua ini kita tak boleh nak ni dulu.
0: Rasionalisasi subsidi diesel masih dalam penelitian.

0: Dalam perkembangan lain, dasar subsidi kerajaan kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan lebih bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan meningkatkan kemampanan fiskal. Perkara tersebut dinyatakan Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Tan Sri Muhammad Hassan Merican. Jelas beliau, cabaran kini terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Tan Sri Muhammad Hassan dalam pada itu menegaskan gangguan bekalan tenaga dan petrokimia boleh membawa implikasi yang meluas melangkaui ketersediaan bahan bakar, berpotensi menjejaskan barangan penting untuk kehidupan seharian. Antaranya melibatkan bekalan perubatan, pembungkusan makanan dan baja pertanian. Berita seterusnya, inisiatif pelaksanaan dan pengeluaran MyCard dan Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu masih dalam jadual yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada. Ia susulan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan. Jelas beliau, stok sedia ada MyCard atau PMA perlu diuruskan dengan baik dan ia digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan atau pautan bersifat demikian. Ekonomi penjagaan perlu diiktiraf sebagai agenda strategik negara. Usaha tersebut bagi menyokong penyertaan tenaga kerja, meningkatkan produktiviti, memperkukuh daya tahan ekonomi dan sosial negara dalam jangka masa panjang. Ia susulan Malaysia berdepan perubahan demografi yang ketara apabila memasuki fasa negara menua menjelang 2050 dengan golongan berusia 60 tahun ke atas merangkumi 15.3% daripada jumlah penduduk. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Nancy berkata kementerian sedang memuktamadkan pembangunan standard sektor penjagaan. Ia sebagai langkah memperkukuh kualiti perkhidmatan dan profesionalisme dalam bidang berkenaan. Jelas beliau, standard tersebut merangkumi piawaian dan jangkaan kualiti yang perlu dipenuhi oleh penyedia perkhidmatan penjagaan.
1: Cuma yang saya dengar tadi, saya amat puas hatilah kerana kita mendengar daripada industri player, mereka yang terlibat dan apa yang menjadi cabaran, apa yang boleh kita lakukan, cadangan-cadangan mereka, dan semua mereka dari moderator dan semua speaker itu memberi pandangan yang begitu amat diperlukan. So itu saya berminat kerana ia boleh menjadi input kepada kita untuk kita menyediakan standards kita ini.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi program Meja Bulat Ekonomi Penjagaan EBEC Malaysia 2026 di Ibu Negara hari ini. 1,369 pelatih program latihan khidmat negara 3.0 Siri 2 2026 berjaya menamatkan latihan di tiga kem utama hari ini. Program itu melibatkan Kem Regimen 505 Askar Wataniah Pekan Pahang, Kem Regimen 515 Askar Wataniah Kuala Lumpur dan Kem Malbat Village Port Dickson, Negeri Sembilan. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar. Keperkembangan luar negara, Iran merangka peraturan baharu mengenakan bayaran kepada kapal yang melalui Selat Hormuz. Langkah tersebut dibuat sebagai sebahagian daripada perkhidmatan keselamatan maritim dan perlindungan alam sekitar. Draft awal cadangan itu telah siap disediakan, namun kadar bayaran dan mekanisme kutipan masih belum dimuktamadkan. Naib Presiden Iran, Shina Ansari berkata, cadangan tersebut merangkumi caj alam sekitar, perkhidmatan sokongan maritim dan keselamatan yang disediakan kepada kapal yang melalui laluan strategik tersebut. Sementara itu, serangan udara rejim Zionis Israel menyasarkan sebuah syarikat petrokimia di Mashar Barat Daya Iran, mengakibatkan sebahagian komplek

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

0: R.E.M.
1: Asyik FM 101.
2: Ya, saudara, Syekh FM Moinomoy lain daripada yang lain. Jom, saudara, hikudarakan lagu-lagu penilih rakan-rakan pendengar Hikulai Demong pada ketika ini. Jadi, ini akan tunaikan lagu yang pertama. Jadi, kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Syekh FM. Sehingga ke San Adih, jom layan dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu ku katih segmen pilihan Syekh. Ini akan kudarakan 4 buah lagu. Yang pertama, Adina. Dan seterusnya, ini akan teruskan lagi untuk hiburan bersama lagu-lagu pilihan para pendengar semua. Yang penting kengke gerte kasih FM ya, walau di mana saja platform leden ke gerte ku iklim adik. Jadi lagu pertama yang akan kudarakan lagu daripada penilih Aziz Taman Pelangi Rawang Selangor. Roilai ne ki hagerte sebuah lagu daripada Lestari, lagu yang bertajuk Air Mata di Hari Persandinganmu. Wah. Okey, dan berikutnya yang akan kudarakan lagu daripada penilih pendengar yang seterusnya ku imengodadi, iaitu lagu pilihan pendengar Siti Salwa dari Kedah hadir. Lagu pilihan Asyik ku imengodadi, Roylene kehagertik lagu Jatuh Cinta daripada nyanyian Syakilah ya. Dan buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia pada malam ini, setiap malam, terima kasih DJ yang bertugas, bye bye Asyik FM terbaik katanya. Baik, terima kasih Kak. Dan seterusnya ini akan tunaikan lagu jua pilihan pendengar, iaitu Zulkifli Lee Kampung Orang Asli Kuala Bil, Slim River Perak. Rela ni muat adik kagertik sebuah lagu Hindustan, lagu yang bertajuk Amira Man daripada soundtrack filem Man ya, nyanyian Udit Narayan dan juga Alka Yaknik Lidemongku I Mengundadi. Dan sebelum itu, saudara, berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar Lundi Ju Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Semain lagu Lidemong pada ketika ini, lagu daripada kumpulan Wings, okay? Lagu jadi kepada pendengar yang demong dan juga gertik G pada ketika adik, teruskan gertik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM ya, Eli Demong pada ketika adik, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM Moi Numoi lain daripada yang lain. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, Lady Demong dan juga bersama dengan Asyik FM lain daripada yang lain, jom berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan Asyik FM, lagu-lagu pilihan Asyik semestinya terbaik.
3: Moi Numoi.

Ya, saudara Hashik FM Moin Umar, lain daripada yang lain, selamat menjamu selera kepada pendengar-pendengar yang baru saja menjamu selera Ku Imo dan Dih, ya. Dan juga Bu Main Latlas, mong juga rakan-rakan pendengar yang naik cerita, naik kongsikan info perkembangan diri lah, ya. Makan awal katanya mudah, senang, ya. Ya, betul. Tapi mong setengah mai, awal sangat, pek dapat lah, ya. Honcak, gini-gini. Tapi tak apa, janji makan malam, tak jadi masalah. Ku blok lokasi, pek jadi hal. Yang penting, mong makan malam lah, ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Mengumumua tadi, sambil-sambil bersantai, ini akan terus layan lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita yang berikutnya. Baik, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermubuk imai dia ni. Kak G, ya, asal Shah Alam, kehagertik lagu cinta yang tersisa daripada Bu Imai dia. Chris, ucapan moga terhibur semua. Dan berikutnya, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang bermubuk Zek Muhammad Razif, berada di rumah Kampung Batu 12, Jalan Kapal Kelang, kehagertik lagu berjudul Budi. Budi ada ni, lagu, ya, lagu daripada pendengar kita yang seterusnya, kumpulan Iklim untuk hiburan. Okay, jadi seterusnya saudara Ku Imongon Adih ini akan terus tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, ya. Okay, ini akan tunaikan lagu daripada pendengar yang berikutnya Ku Imongon Adih. Ya, jejina je dah pasal Among Narmuh yang ini akan keudarakan lagu daripada pilihan KM pada ketika Adih. Dan ini akan tunaikan lagu jo pilihan pendengar yang dia bermu Nora, jo kampung orang asli Sungai Selangi, Mawai Kota Tinggi, Johor, kehagertik lagu Thomas Arya dan juga Elsa Pitaloka, lagu yang dia bertajuk Satu Hati Sampai Mati, ya. Tapi sebelum majlis saudara berhibur nak bersama dengan lagu daripada pilihan pendengar Man Kampung Orang Asli Sungai Tementung, Kuala Lipis, Pahang, kehagertik lagu Handy Blacks, lagu yang bertajuk Hanya Dalam Lagu, bersama di Asyik FM Moi Numoi. Baik saudara pendengar, dan pada pukul merib dah, ia akan terus bersama dengan berita, ya. Okey, berita ada ni, berita untuk penani semua rakan-rakan pendengar, berita utama 9 mengon, dan akan kembali lagi ku kata segmen pilihan Asyik selepas berita pukul 9.10 minit mengon. Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jom berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan Ku Imongon Adih, pilihan Asyik semestinya terbaik.

Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Wisma Putra menerusi satu kenyataan. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa Filipina. Pihak berkuasa tempatan juga telah mengarahkan penutupan semua sekolah dan pejabat kerajaan di General Santos City susulan kerosakan struktur bangunan akibat gempa bumi berkenaan. Dalam perkembangan sama, beberapa penerbangan domestik turut dibatalkan oleh pihak berkuasa penerbangan Filipina. Ia membabitkan laluan masuk dan keluar dari General Santos, Manila, Cebu dan Iloilo. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat pembatalan penerbangan dinasihatkan supaya menghubungi syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan maklumat terkini. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas perlu terus dilaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membendung penyalahgunaan visa. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan kebimbangan beliau terhadap kebanjiran warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat dan pelajar untuk menjalankan aktiviti perniagaan di negara ini. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu berkenaan kerana terdapat segelintir warga asing yang memasuki negara ini menggunakan visa pelawat atau pelancong sebelum terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan termasuk sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sekaligus boleh menjejaskan peluang pekerjaan serta ruang perniagaan rakyat tempatan.
1: Ini menimbulkan keresahan juga dari perniagaan awalnya dan sekarang dah berkembang. Oleh itu kerajaan tidak ada pilihan. Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran perniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini, pekerja yang menjual barangan. Itu satu ya, dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi harus ada, umpamanya kalau Bank Negara Malaysia dan MCMC harus kaji platform e-commerce dan money trail, termasuk AMLA kalau perlu. KPDN dan PBT menyemak pelesenan peniaga yang terlibat.
0: Sementara itu, seluruh jentera perkhidmatan awam perlu memperkukuh koordinasi dan kerjasama strategik dalam menangani isu yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, perkhidmatan awam komited mempertahan kedaulatan ekonomi negara menerusi tindakan bersepadu antara kementerian dengan agensi kerajaan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan rakyat. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan prinsip kedaulatan undang-undang mesti terus dipertahan tanpa kompromi termasuk mengambil tindakan tegas terhadap sebarang penyalahgunaan visa, permit dan lesen. Dalam perkembangan berkaitan, isu pelarian di negara ini perlu diurus secara bijaksana dan bertanggungjawab. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan berasaskan emosi semata-mata tidak akan menyelesaikan isu tersebut yang telah berlarutan sekian lama.
2: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Tokyo bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Haneda kira-kira pukul 7.20 malam. Beliau diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim serta pegawai kanan kerajaan. Ketibaan Perdana Menteri disambut naib Menteri Luar Parlimen Jepun Tamawaki Shimada dan Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata. Turut hadir menyambut ketibaan Datuk Seri Anwar, Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani. Malaysia dan Jepun terus meneroka kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baru bagi kerjasama masa depan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
3: Tawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerayan 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua

0: maka akan membuat pengumuman mengenai pemetarian memorandum persefahaman dan surat hasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
1: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap pertama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk menerka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Mohd Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
2: Luar negara, Iran melancarkan operasi Nasar dengan menyerang pusat-pusat utama pangkalan udara strategik Israel Nevatim dan Tel Nof. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, operasi itu sebagai tindak balas langsung terhadap serangan peluru berpandu rejim Zionis ke atas 3 tapak radar Iran. IRGC turut menegaskan semua unit tempur dan operasinya berada dalam kesediaan penuh untuk menjalankan operasi balas dendam yang lebih luas di semua bahagian. Sementara itu, Syria melanjutkan penutupan koridor udara selatannya dan menggantung operasi di lapangan terbang antarabangsa Damsyik sehingga 11 malam waktu tempatan hari ini. Susulan penilaian berterusan terhadap perkembangan serantau serta risiko keselamatan penerbangan. Menurut pihak berkuasa Am Penerbangan Awam dan Pengangkutan Udara Syria, langkah itu diambil berikutan ketegangan serantau semakin meningkat sehingga mengganggu trafik udara di beberapa kawasan Asia Barat, sekaligus memaksa beberapa negara dan syarikat penerbangan menyesuaikan operasi penerbangan serta penggunaan ruang udara. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap pemain yang terus melanggar peraturan disiplin, termasuk menyingkirkan mereka daripada skuad kebangsaan. Menurut pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei, keputusan itu dicapai selepas perbincangan dibuat pihaknya bersama Presiden BAM, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jelas beliau, disiplin merupakan asas utama kejayaan atlet dan tidak boleh dipandang ringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.

Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Selamat malam, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong pada ketika ini, ingin kudarakan lagu Ju Penilih Pendengar Lidemong dan juga bersama dengan pilihan yang berikutnya yang akan kudarakan adalah lagu daripada Semain Pendengar yang dia bermuzik Ju Tanjung Malim, Raylan Eka Ketik, lagu Mijo Band, lagu yang bertajuk Runggin Hi Mai Seng Oi. Yeah. Dan seterusnya selepas adik ini akan keudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Okey, lagu Ju pilihan Samsiah Yahya, Ju Alusta Kedah, Raylan Eka Ketik, lagu Amira Osman yang bertajuk Bila Nak Kahwin. Okey ni. Dan seterusnya lagu Ju pilihan pendengar yang berikutnya yang akan keudarakan. Okey, lagu Ju pilihan Ina, Bandar Lama Teriang, Berpahang, Kagertik, lagu Kloch Poye Dak Muka G daripada nyanyian Opi Camar, ditujukan kepada semua pendengar Radio Asyik FM. Moga terhibur. Baik, itu dia, terima kasih. Dan juga sebelum maji, terus berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan Bro Ri, yeah? Ju Pulau Keri, Raylene Kiha Gertik, lagu BLB Band yang bertajuk Bersenyong, yeah? Lagu untuk hiburan diri sendiri. Terima kasih dan juga selamat malam buat DJ. Dan saya dengar di RTM Klik jadi DJ terbaik. Jadi okey, pendengar-pendengar Lidemong dan juga Gertik G, terus berhibur dan juga bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, pilihan asyik semestinya terbaik.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Pilihan Asyik.

Itu dia saudara, Aku Cinta Kamu daripada Bob Sentuhan, menghiburkan hi semua. Terus lain dan juga Gerti Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM menghampiri 11.30 Agenedah, dan juga lebih kurang 20 minit saja ya tugasan Ain. Jadi kepada para pendengar semua, terus Gerti dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM Moi Nomoi. Kita lanjutkan saja saudara, seketika nanti berhibur bersama dengan lagu Hining, lagu retro untuk hiburan hi bersama, dan juga Inh Aku Udarakan lagu daripada Nazran, lagu yang bertajuk Dalam Terpaksa, menghiburkan hi semua di Asyik FM Moi Numoi.

0: Ya Allah, Allahumma ya munzil al-kitab, wa ya mujriya as-sahab, wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wa ansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya, semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
2: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
3: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
4: Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Leidang, Muar Johor. Leidang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangkak, Kundang Teluk Rimba, Kisang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Leidang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan Negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah, iaitu bapanya, pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Maidah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dzar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

9 Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan...

0: Sultan Ismail, Sultan Johor di dataran Ledang, Muar Johor. Ledang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangkak, Kundang Teluk Rimba, Kisang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Ledang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan Negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.
1: Baik, kita akan bawakan untuk sama-sama dengarkan sebentar saja lagi Al-Kisah ulangannya Bakti Buat Ummah untuk hari ini insyaAllah yang telah pun disiarkan pada 12.15 minit tengah malam tadi. Jadi insyaAllah ulangannya akan kita bawakan seketika nanti. Sebelum itu jom dengarkan daripada Raida Rindu Rasulullah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Bersama Ana Ismail Amri di waktu yang kedua tugasan edisi hari ini. Alhamdulillah, 23 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari ini juga bersamaan 9 Jun 2026 Masihi. Kita dah dengarkan sebentar tadi perkongsian dari pelakon hebat kita Kak Nur Khiriah dalam rancangan Al-Kisah Bakti Buat Ummah. Dan sekarang ini kita nak bawakan saudara di waktu yang kedua ini, terus dengarkan Tamadun Islam, Miqdad Al-Aswad.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah iaitu bapanya pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri, barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Maidah ayat 24. "Tetapi kami berkata, Pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimat, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana. Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai empat orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka. Dikatakan kepada baginda, wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami. Baginda bersabda, Ali salah seorang mereka. Baginda menyebutkan tiga nama lagi dengan menyambung sabdanya, Abu Dhar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka. Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
5: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
6: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Perkukuh kerjasama strategi keterjaminan tenaga, misi penting PM ke Jepun. Gempa bumi, keselamatan penduduk Sabah, rakyat Malaysia di Filipina terus dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Memperkukuh kerjasama strategi dua hala dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan global antara misi penting Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang kini berada di Jepun. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Tawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi. Antaranya, pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
2: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemetarian memorandum persefahaman dan suruhasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
1: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk menerka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Tiada kompromi terhadap warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat untuk menjalankan perniagaan kecil sehingga menjejaskan peluang pekerjaan serta perniagaan rakyat tempatan. Amaran itu dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran perniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan, itu satu ya, dia gunakan. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi ini kerjasama semua badan penguasaan dan saya minta Kementerian Komunikasi highlight perkara ini. Tindakan diambil supaya kita beri amaran yang cukup. Bukan amaran, amaran sudah diberi berulang kali, tetapi tindakan supaya mereka boleh hentikan segera.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Selaras arahan Perdana Menteri, operasi penguasaan terhadap warga asing yang menyalahguna pas lawatan sosial akan diperhebat di seluruh negara. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail.
4: Perdana Menteri sini bangkitkan dalam cakap Imam Menteri adanya aduan yang disampaikan secara langsung oleh orang ramai kepada beliau. Semua agensi penguasa yang bertanggungjawab, termasuklah KPKT, KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, termasuklah KDN, Kementerian Kewangan, kesemuanya itu diarah supaya menjalankan penguasaan segera.
0: Mengenai isu pelarian, Dato' Sri Saifuddin berkata ia diuruskan secara seimbang dengan aspek keselamatan dan kemanusiaan diberi keutamaan. Namun, kerajaan tidak akan sesekali berkompromi dalam soal keselamatan negara.
4: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Semua agensi berkaitan termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kekal bersiap siaga meski ancaman tsunami di Sabah telah ditamatkan. Pemantauan berterusan akan dilakukan pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tawau, Ladatu, Kunak dan Semporna. Pagi semalam, gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Ekoran gempa bumi kuat bermagnitudo 7.8 melanda selatan Filipina. Met Malaysia kemudiannya mengesahkan dua gempa susulan melanda wilayah Mindanao pada sebelah petang dan malam, namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, kesemua 59 warga negara Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City, Filipina disahkan selamat. Menurut Wisma Putra, Konsulat Malaysia di Bandar Berkenaan dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila terus memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan terbabit dinasihatkan supaya kekal berwaspada. Hubungi pihak konsulat atau kedutaan untuk sebarang maklumat dan bantuan. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia bersedia menghulurkan sebarang bantuan diperlukan Filipina. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan solidariti Malaysia kepada rakyat negara itu. Beliau turut mendoakan agar semua mangsa yang terjejas diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi tempoh sukar. Setakat malam tadi, angka korban gempa bumi itu dilaporkan meningkat kepada 35, hampir 200 yang lain cedera. Berita seterusnya. Sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam, ekosistem keselamatan sektor awam diperkukuh menerusi pelaksanaan sistem E-Vetting 3.0 serta pelancaran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, inisiatif kriptografi Pasca Kuantum sebahagian daripada usaha memantapkan keupayaan keselamatan digital negara.
5: Ini adalah hak pendidikan dan pembangunan R&D strategi yang memacu keselamatan digital serta teknologi pasca kuantum negara. Ianya merupakan satu kolaborasi strategik di antara Universiti Putra Malaysia UPM dan Agensi Keselamatan Cyber Negara NASA. Kriptografi pasca kuantum atau PQC ini merupakan inovasi melalui program EPC Sandbox.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. PAS umum menamatkan kerjasama politik dengan Bersatu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, perkara itu diputuskan selepas membuat penilaian terhadap kedudukan dan hala tuju hubungan antara kedua-dua parti. Keputusan tersebut dipersetujui dalam mesyuarat khas jawatankuasa kerja PAS Pusat semalam. Beralih ke luar negara, Iran menamatkan serangan terhadap Israel, namun rejim Zionis diberi amaran tidak balas lebih keras akan diambil sekiranya tentera penceroboh masih menyerang Lubnan. Ketegangan memuncak pada Ahad lalu apabila Israel mengebom Beirut walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Tindakan itu mendorong Iran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel sebagai tidak balas sebelum Israel membalas dengan beberapa gelombang serangan udara ke atas Iran. Amaran Iran bagaimanapun tidak dihiraukan Israel dengan terus membedil selatan Lubnan. Serangan terbaru menyasarkan berbelas-belas lokasi termasuk bandar Taya. Pegawai Kementerian Kebudayaan Lubnan mengesahkan serangan Israel sehari sebelumnya telah merosakkan tapak warisan dunia UNESCO di bandar tersebut. Serangan rejim Zionis ke atas bandar Zifta dalam daerah Nabatieh pula meragut 7 nyawa termasuk seorang wanita dan kanak-kanak warga Syria. Jumlah kematian akibat Ebola di Kongo kini meningkat kepada 101 orang. Wabak itu kini melular di tiga wilayah Ituri, North Kivu dan South Kivu yang sedang dilanda konflik bersenjata. Kehadiran kumpulan bersenjata di wilayah yang paling teruk terjejas tersebut menyukarkan usaha menangani virus berkenaan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan terdapat 35 kes baharu yang disahkan dalam tempoh 24 jam termasuk 10 kematian, menjadikan jumlah keseluruhan kes yang disahkan meningkat kepada 550 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkukuh kerjasama strategik keterjaminan tenaga, misi penting PM ke Jepun. Gempa bumi, keselamatan penduduk Sabah, rakyat Malaysia di Filipina terus dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Salam FM di Lembah Klang, 91.1.
7: Cameron Highland, 105.1.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
9: Negeri Sembilan, 95.6.
10: Johor, 95.6.
11: 102.5 di Melaka.
12: Salam FM, salam untuk semua.
6: Terus dengarkan Salam FM.
13: Salam FM.
11: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka, ya leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung.